0: نفست. مرکه هم مخملی اندازت ها. بنگلور سے ہماری ایس این فیملی کی خاص دوست ریکھا ناٹ کرنی کامچی کا یہ انتخاب دل جیت لینے والا ہے. طلعت عزیز صاحب کی آواز میں جو ایک خاص مٹھاس ہے اور رومانی ٹھہراو ہے، کیسے سکون پاؤں تجھے دیکھنے کے بعد. اب کیا غزل سناؤں تجھے دیکھنے کے بعد. ریکھا جی، آپ کی اس پسند نے محفل کا ماحول اور بھی حسین بنا دیا. بنگلور سے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور دوستو، اتفاق دیکھیے کہ بنگلور سے ہماری اگلی گھنٹی بھی اسی گھر میں بج رہی ہے. ذرا گیس کیجیے کیا ہو رہا ہے. ٹن ٹن ٹن ٹن.
1: ہیلو ہیلو سبھاش جی،
2: نمسکار،
1: کیسے ہیں آپ؟
2: بہت اچھے، آپ کیسے ہو؟
1: میں بالکل ٹھیک ہوں. سبھاش جی، ابھی میں نے ریکھا جی کی پسند کی غزل ریکارڈ کی، اب آپ بتائیے کہ آپ کا پسندیدہ غزل سنگر کون ہے؟
2: ہاں اوکے، غزل سنگر میرا تو دو ہیں شاید، ایک تو محمد رفیع صاحب
1: جی
2: اور دوسرے ہیں طلعت محمود صاحب.
1: ارے واہ،
2: یہ دونوں دونوں فلم سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے میں نے کافی غزلیں سنی ہوئی ہیں اور اچھی بھی لگتی ہے.
1: کون سی فیوریٹ ہے آپ کی اور کس کی سنا رہے ہیں آپ؟
2: اچھا، رفیع صاحب کی کافی غزلیں ہیں،